P8 Pop. Husker du hvilket år denne låten kom ut? I et år nå, og få svaret før neste låt.